0: radio samar ina lombal ba deleng ye radio ho ye radio kain alangi kain ala orre wosien nyetin au na belnas bago na au nas kibingan kaititines kanyunti kain belanga kitaza kidiere kaugel alye asa joengi kengi kain un adenyale
1: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.